0: expected to announce a package of measures, including the release of 1 billion euros.
1: نن یکش درنو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د 1415 لمریز کال د میزان 12مه د 1415 سپوږمیز کال د ربیع الثانی 22مه او د زیږدیز 2018 کال د اکتوبر 3مه نیټه ده. زه واشما ابراهیمی بیا تاسو لپاره د افغان غږ نننۍ خپرونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې چې د 3ZZZ رادیو سټیشن د 92.3 مترو د FM په سپو کې او د انټرنیټ د www.3zzz.com.au د ماښام له 8 بجو څخه تر د شپې تر 8 بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، په د افغانستان ملي سرود خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، موسیقي تبصره او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو د تلاوت ته را اړوم.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه.

محترم آهنگ را که همکنون میشنوید با آوازهای فرشته سما و انوک جلوتا می باشد. امیدوارم که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. و حال توجه شما را به یک راپور دیگر تحت عنوان افغانستان لاستازی پرته ده ملگر ملتون عمومی غنده تر سرش شد. چی پا آزادی رادیو سایت که اخبار شویدی او پا دی راپور پیا برخه کی راغلی دی چی پا لپس پینزم کال دی چی ده ملگر ملتون عمومی غنده ده افغانستان ده استازی او ده دغه هیواد پا اره لزانگری سراسری بحث پرته تر سرکی گی. که پا دغه دول غندو که ده افغانستان ده استازی نشتون او ده دغه هیواد پا اره ده بحث نتر سرکی دل هم داسی وغزی گی ده افغانستان پر وضعیت بای اغیز سوی. افغانستان سا کال هم ده ملگر ملتونو ده عمومی غنده ده بحثونو لأصلی اجنداو تلیو. ده ملگر ملتونو ده 2016 زیگده ایس کال عمومی غنده چی ده نرای پا کچا یو مهمه اولویا سرمشری زوی ده سپتامبر پا اتویشتما ده افغانستان ده لوری ده پلوماتیکی سطح ده استازه لحضور پرتا پایتا ورسیده. د طالبان حکومت او پدغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولي چارواکي د غیر حاضرۍ له نړیوال اجنډا د افغانستان منځوي کېدل او د عامو افغانانو لپاره استر زیان بولی. پدغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد فائق چې د پرسیدلې جمهوری نظام ډیپلوماټ دی ازادي رادیو ته وویل کسه هم د او همکارانو یې د دې غونډې په څنډه کې هڅه کړې ده چې په فرعي غونډو کې د افغانستان حال او مسایل نړیوالو ته مطرح کړي، خو په خبره یې په لوړه کچه اصلي بحثونو کې د استازې حضور اړین دی. شاغلی فایق آزادی رادیو ته زیاته کړه د افغانستان دایمي استازولي لا هم فعاله او د افغانستان د خلکو او ملي ګټو د دفاع او استازولي کوي، خو هغه څه چې پنچی نشته هغه د ولسمشر یا بهرنیو چارو وزیر په کچه د یو لوړپولې پلاوي حضور دی چې د عمومي غونډې په بحث کې ګډون وکړي. دا په ډیرو 15 کلونو کې نو او دغه وضعیت په افغانستان دننه د مشروعیت د بحران او د یو ټولګډونه او ځواب ورکوونکي حکومت د نشتون له امله دی چې له نړۍ سره د افغانستان عادي سیاسي او اقتصادي اړیکې هم محدودوي. د ملګرو ملتونو غونډه عمومي غونډه چې په لومړی ځل په 1946 زیږدیز کال کې پیل او سږ کال یې یوه اتیومه غونډه و. هر کال پکې د شاوخوا 193 هیوادونو د حکومتونو مشران استازی او غړي راټولیږي او اړین سیاسي امنیتي او نور مسایل له یو بل سره شریکوي. افغانستان سره لدی چې د دغه سازمان غړی هیواد دی، خو دغه پرلپسې 15 کال دی چې د دغه سازمان د عمومي غونډې تر څنګ نورو غونډو کې هم د طالبانو کوم استازی ګډون نشي کولی. کسه هم د طالبانو حکومت د خپلې دویمه ځلې واکمنۍ په لومړیو کې د قطر د دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د خپل استازی په توګه وروی پیژاند، خو دغه سازمان یې له منلو ډډه وکړه. سهل شاهین ازادی رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له غونډو د دوی بې برخې کول د ټول افغان ولس بې برخې کول دي. هغه زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې د ملګرو ملتونو پر نړیوال سټیج د افغانستان د ولس اړتیاوې غږ غوښتونکي لکه د اقلیم بدلون اړوند مسایل او د حکومت دریز وړاند کړي. خو 15 کاله کېږي چې مخه نیول کېږي او په دې نړیواله مؤسسه کې یو ستر ولس له خپل مشروع حقه محروم شوی او لا هم محروم ساتل کېږي چې ناوړه اغیزې پر ټول افغان ولس دي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په کلنیو غونډو کې د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان نشتون په دغه هیواد کې دننه وضعیت د نړیوالو د پام په برخه کې څه اغیز کولی شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي که په ملګرو ملتونو او دغه سازمان ته ورته نورو مهمو نړیوالو بحثونو کې د افغانستان نشتون همداسې پسې وغځیږي، نه یوازې له نړیوالو سره یې پر اړیکو منفي اغیز کوي، بلکې په خبره یې نور هیوادونه به هغه ډول چې د هغوی د ګټو مناسب وي د افغانستان په استازولۍ خبرې کوي. زیاته یې کړه دغه وضعیت که به د افغانستان د خلکو له ستونزو څوک نه خبریږي، بانکي سکتور او د پیسو راکړې ورکړې او د نړیوالې اړیکې به نورې هم ټکنی کیږي او د افغانستان د قضایاو اړوان به د افغانستان په استازولۍ نور هیوادونه څنګه یې خوښوي هغسې خبرې کوي. خو اوس چې ملګري ملتونه د طالبانو استازی نه مني او طالبانو بیا د هغو د غوښتنو خلاف خپلو پالیسیو پلي کولو ته دوام ورکړی او افغانستان هم د دغه سازمان له داسې مهمو ناستو غیرحاضر دي، د حل لارې څه دي؟ پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته وسپارل شي، خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول په ځانګړې توګه بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته رعایت کړي.